gëm na yalla gëm malaika yi gëm li yalla fa ko gëm lepp ne ko nak matara yow loy gis waji ne ko ara arsan ala almay hawlahu hayyar waxtu da gis arf jo xamni arf bo xamni gannu nay bo xamni ci digg ndox ma la ne ay jaan wër ko yonte bi ne zaata arshu iblis ci riwayat ahmad lolu moy arf iblis yow mom ngay gis kon iblis dafa am arshu bokkum imam muslim nepp na benen riwaya bo xam dafa woné inna arsha iblis yonte bi moko inna arsha iblis ala albahri fayab'athu sarayahu فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة إبليس فيرى قانون آيان يرى عرف كيف ديك نخمة روايات لين يقين جان موقع دوغل كبير أرجانا كيف مانا جاء سيدنا آدم لولو لكي سند المو حديث بين حال ويرنا ممتين أي جان يوور عرفا ميابل لك أي جاية من كبير نخمة بكو دفعي كيف ديك مانا يحق gëna mëna dawlo nit ñi gën leen mëna xirtal ci lu bon koké mom lay dëgg gëna bëgg mom lay gëna fonk iblis ci jëmul lool jëmul ci lool jëm mu juré boole na la gën sétan bo juddé rek mu boole la gën sétan bo xani mo lay yaq mom la koy taxaju ci li balay doon ci bëggu mag gis nga yonenté yi iblis ginaaw jéga won na malaika yi fofé la xamé taxé fofu la bari xam xam ku bari xam xam la tay yow té xam xexé yi nga xamné mom la mëna yaxalé do ma def motax yoonenté yi sax léne sey day jëm ci ñom wa ma arsalna min qablika min rasul wa la nabiy illa idha tamanna an ash-shaytanu fi umniyati yoonenté bi bu jibril ñëwé wax ko dara ci dina tax ba sanni ci bir wax yi dara lo xamni mbirëm lay doon bëgg yoonenté bi fabbi ko wala mu wax lo xamni bokku tak lu yalla bëgg ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاء بعيد لكن مو عبد لما تخب لو خامني تي لاني خامي بو نيي ديكال سنج لان مو تاخون ابليس جمار لو مو ابليس نيب موي سيدنا محمد مو رب مو مو جمال لير سن بورون تبارك وتعالى مو تسوي تي ييب ماتي نان سي واخ ني انبياء يكو في جيتو وون ay nuwa bam nek dañ ko fe wut won rek ndax kum koko ci fekkon jamono da nga ko wara gëm lol alquran wax lol leer bu ko defé ñi ñew ginaaw ñi dem ci ay awliya ñep ay nuwa bam lañu don kon moy ki jëm leer ci sunu borom tabaaraku ta'ala mom sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lol leer na ci waxi señ inna ci ay nuso yu bari dama bañ ma gudd señ dafa ne señ dafa mëna redd ñaari redd bind fi inna bind fi innama dan ñaari harfa yi yo xamni maana yi ci mu sew mu mata xam wax ne inna shaytana lakum adu lolé dé limi tetti moy liñ ci mëna déggé muy maana mu sew moy anna iblisa la'natullahi alayhi kulliyatuhu imtala zulman wa zulmatan iblis leppam day dëndamu kefe sayyidna muhammad nak leppam di leeru kefe mo tax ñaar yu mëne wul fini boy tudd yalla leer gi bay ko ci tudd yalla gi bom lay dëss ragal muy leeru sun borom ko tabaraka taala lool ci wax na ci lu bare bare wax na ni al jannatu nur wan naru zulma wa rasulullahi tahirun mutahhirun li hibbillahi al-muttaqin ila al janna wa iblisul musta'ad min mutadannisun mudannisun li hisbi shaytan al-hasir ila an-nar aljana beurugu leer la rasulullah moy buntu leer bi nga xamne bo jaare ci mom cengu fay dem sawara beurugu lundum la bo xamne iblis ak shaytané moy buntu ko ba nga xamne ku fa jaar cengu dem lolou dañ wax na ci lu bare bare bare wax na sayyidina muhammad imtala khayran wa nasihatan non la ko waxe ci iblis aduwullahi imtala sharran wa adawatan lepp lu di ay iblis ko jëmmal ak setan lepp lu di mbax itam ak leeru sun borom sayyidna muhammad moko jëmmal lolou dama ci bari guddal waye indi wonna ci ñu suñu bari bari na lol ci wax ci señ bi agna ci wax ne ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqaiduhu wa af'aluhu mutawajjihatun ila allah wa muwajjihatun ilayhi yoonte bi lepp ma bax ay pass passam baxna ay waxam baxna ay jëfam baxna ndax dalay ñoddi jëmi da ci sun borom tabaraku taala ci la wax itam

0: dimbalante da ci feeñ. L'islam dafa gis ne nit ku ne am nay intérêt am nay xàq, waaye société bi itam dafa amaat ay intérêt boppam yoo xam ni nit ki wërut a yàq intérêt société bi ngir ay intérêt boppam. Moo tax l'islam tënk nit ku nit ñi ci biir société bi da leen a tënk. Léeg-léeg société bi day am ci ñoom aw yoon ci jubbanti leen, waaye digal na itam société bi ñu sàmm xaqi ak liberté kenn ku ne ci biir société bi. Digal na kenn ku ne ne ko sañ ngaa jëflanteeg sa morom, jàppale ko ci lu baax. Wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan. Yonente bi salaa alayhi wa sallam wax ne al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baaduhu baadan. Julit bu ne moog morom de ñu ngi mel ne ñaari ñu ngi mel ne ab miir, julit ji ne yoo mel ne ab miir. Miir xam ngeen ne muul bu ne de jàppaloog morom de su àndee nag doog a doon ab tabax. Noonu yi la julit ñi war a mel. Yonte bi misaaloon na ko ci xadis bi ma njëkk a wax ne julit ñi seen ànd ak seenu yërëmante ak seenu dimbalante dafa war dañoo war a mel ne genn jëmm yoo xam ni bu benn cër amee lu ko naqari wala lu ko metti wala mu gaañu jëmm jëpp ko yëgadoo. Noonu la julit ñi war a mel. Kon l'islam waqante naag kenn ku ne ci biir société bi, waaye waqante naag société bi ci boobam ngir mu bañ a jalgati xaqi ak liberté kenn ku ne ci biir ak benn nit ñi. Ndax suñu borom aaye na ñu ree benn nit la yasxar qawmun min qawm asa an yakunu xayra minhum wala nisaa min nisaa asa an yakunna xayra minhunna wala talmisu anfusakum wala tanabasu bil alqaab biisa l' ismu alfusuq baada al iman. Mooy bu kenn ree benn doomu aadama, bu kenn xas benn doomu aadama wala nga koy sikkal wala nga koy xeeb ngir askanam wala situation wala lenn ci moom. Itani bu kasiira min aldanne, bul tuumal kenn, bul ñaaw njort ci benn doomu aadama. Inna baada aldanne ismun wala tajassasu wala yaghtab baadukum baadan. Bu kenn reju moroom ja di gëstu xibaari keneen wala muy gëstu ay sikkam, bu kenn itam di jëw moroom ji. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dem na sax ba misaal jullit ñi ni société bi war a taxaw ci kenn ku ne ñu sàmm ay xaqam, te itam bu naree jalgati yoon wala mu nar a yàq intérêt mbooloo mi ñu taxaw ci kanamam. Yonente bi da ko misaal ci mbooloo mu nekkoon ci ak gaal, am ñu ne ca kaw am ñu ne ci suuf. Ñi ne ci suuf buñ bëggee ndox dañuy yëg ca kaw doog a tànk ci ndox. Ginnaaw ba nag ñu ne ci suuf xëy suba ne ginnaaw noonu bu ñuy bëggee ndox dañuy yëg ci kaw di xatal ak di sonal waa kaw gi, dañoo waroon a bënn gaal gi fii ci suuf rek ndox mi di génn, su ko dee ñu tàyyi di yëg. Yonente bi tekkee ne loola waa kaw ga buñ bàyyee waa suuf gi bënn ca suuf ñoom ñëppay marché lab. Noonu nag la benn yi ci biir société bi noonu lañ demee. Buñ bàyyee kenn ku ne nekk ci lu ko neex di jalgati intérêt mbooloo mi, boobaa kon day mujj ñëpp léppay yàqandoo, ñëppay yëg yàqutek yi. Lii doon ay ngaañit si ñëpp lay dal. Kon dimbalante bi foofu la tàmbalee. Sëñ Touba daraa wax ne adamu taawun wa taaadud yujibul xijaaba bayn allahi taala wa bayn abdihi. Jaam bu ne war naa fexe ba lu mën ci ndimbal ku mën a dimbali rek mu di ko dimbali te yàlla tax. Sëñ Touba daraa wax ne loolu boo ko defut dana la indil xijaab ak baaraage ak kiiraay loo xam ne dox sa diggante sa borom. Loo jaamu yàlla doo àgg ci yàlla, doo dem ci yàlla sab dox du sotti. Kon dimbal loolu dafa mënta ñàkk ci ab julit, donte nit ñi yow fayu ñu la ko. Lu bari suñu société yi li ñuy def dañuy bëgg yow nga fay leen ko. Suñ la nuyoo nga nuyu leen, suñ la xoolee nga xool leen, suñ la dimbalee nga dimbal leen, buñ la ñëwalee nga ñëw leen. Soo leen ñëwalut buñ la ñëwalee dootuñu ñëwati. Buñ la nuyee nuyoo masalan boo leen fayut rek dootuñu leen nuyooti masalan. Te loolu yonente bi wax ne laysal waasilu bil mukaafi. Jokku mbokk buñ koy wax du ceegee ni mooy ku la defal nga defal ko, ku la ñëwal nga ñëwal ko, ku wax a yow nga wax ak moom. Loolu yow sa bopp ngay jokk. moy sa bop rek nga gis luñ la def dal nga fay ko ñelu ko def waye yow defo ngir yalla yoonte bi wax ne ki nga xamne moy def ngir yalla su ko nit ñepp ma ci won bayyi da len di jokk te yalla rek tax lolu moy jokk mbokk kon l'islam non la gisee jappalante te yemale wu ko itam ci bir julit ñi ñepp rek ni mako waxe legi yemul itam ci ñi tew rek l'islam agna ci ñi ñewagut dañ leen wara baye xam xewal yi nga xamne mom la yalla def ci fuuf fi ñu ne wëru su ko jëfëndiko ñi tew rek wëru suñu ñu ko jëfëndiko wëru ñu ko jëfëndiko baye ñi ñewagut lolu ma leen ko jàngé ci sayyidna umar radiyallahu anhu kërok bu mu ubbé iraq am suuf so xamni mo nañ wax adul sawad nangu mbay lol te suuf su baax su ñepp xamem am ci soldats ñu ko bëgg seddo da leen wax ni lolu bokuti ghanima bi neen ko fa bayyi ndax lolu suuf la so xamni wa rew ma ko mom ëlëk ñi ñewugul dañ ci am haq
1: serigne touba neena da ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكلي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جلى الظلام اكتب له في آله والصحب خير سلام.